0: Hello.
1: Hello.
0: E kaaro. Ta lo ba wa soro?
1: Please, Jason.
0: Lati bo. Zero nine zero six two Dometa 949. 07055 Odometa 949. Hello 08097 Odometa 949. Tara no wole sori eto yi lawon number un. E ja gbo ni sokin to deyin ato ntin ko. Ke si fun ani number un tin ki a le pe oro eni be. Lati mo igbese to ba to lati gbe kalafia ko le pada sarin imejeje te jo ni nkan po yi ki irepo ki ibasepo yin bo ti wa tele ko le pada sibe na se mi biologun re be ba ri yawo mi tin se fulenge fulenge pe won o le be ko hun bo bo se so lo nse iru won e mo ti mo gbe yen bo sokun na lodun du pe ohun o le ko si ndure ese to nle se yawo ohun to won o be laye ohun o lo gba nko ni iru won na e mo ti ma gbe yin le won ide abanu to fi je pe bo somo lo sobi bo sobi lo somo ka gbegbe se ki atunse ko ba ni koro mo ba pele debi ti o mo gbo mo ni lo 09062 Odometa 949.

0: ma ba mi se e jo pariwo dada e ba mi se e jo lo ka kiri agba nla ye e gbo ki lo trend ki lo wa nle lowo lo bayi ara mo yin na ni olorun ba mi dari won pada wale o olomo ko muri omo e ko ni yawo ri yawo ko lo ko roko awon ta de gba be lo olorun ba mi ko lora emi won This is SB.
1: Okay. Okay. Oh, my plus size ladies, plus size ladies. Plus size ladies.
0: This is Bubbles Nights.

0: alẹ bobu ami lo ti ti wa lale yi sake aboyade ka o de aboyade ni egbon mi daada to feran mi
1: yo aboyade
0: lataye o ti pe gan ni o be na egbon mi soji aboyade mi ngboro gbagbe gbe nga aboyade
1: oluwa
0: anti mi ye mi si aboyade
1: mi mo
0: gbun aboyade family patapata

0: mi lo mi oye eyo mo leyin mi
1: walai emi ori biruna
0: ori e ja sere owo wo na ni
1: asimi arota
0: today stainless won ati case leaky collaboration ye buruku jaye ni nje genuine
1: ro fini
0: ale ba bu na npe leyin
1: o ba mi o
0: ke e bo ru orun owo
1: e jowo e ma ma pariwo
0: o ba so bo fe dabi idele o le se bi idele na
1: mi ori
0: baba kan ati ya kan na ko lojo bi wa
1: e ma no bayi ko ma da won duro